volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te,

0: Остаешь си увек сама.
1: Твоя земля, твоя музика, твой радио. Елмаг радио. Радио кој Црна Гора највише воли.

0: Marketing Elmag Radija. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
2: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru. Subota, 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Funkulo Band i Ensemble Touch. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukapix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić. I Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator, Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator, Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
3: Alo,
4: evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do, donesite mi jednu pizzu.
8: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
11: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće Gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
12: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
11: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
12: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
11: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
12: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

Marketing Elmag Radija. Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Ljetnja pravila.
1: Na odmoru smo svi. Možda vi ustajete rano, a neko drugi odmara poslije dugog puta. Možda vi volite tišinu, a neko razgovor. Malo obzira prema ljudima oko nas, često je najbolji recept za prijatan odmor.
0: Ljetnja pravila.

0: i što treba da ima, ali eto, tu se onako da kažemo i dešavaju još neke raznorazne stvari. Naravno, pričat ćemo mi malo i o tome u nastavku, ali ono što sada želim da vam kažem jeste Elmag vam daruje dvije zaista fenomenalne kreme za sunčanje koje pravi Gigi San i oni su onako potpuno, što se kaže, organskog porijekla, 100% prirodne, tako da možete i da provjerite na Instagramu, ta zaista, da kažemo, stranica ima dosta i pratilaca i dosta zadovoljnih korisnika, tako da ako želite da učestvujete u nagradnoj igri, pozovite me na 067969696 i ja ću vam pustiti tri zvuka, vi kažete koji su to zvukovi, a onda zatim i pogodite o kojoj se situaciji radi. Tako da vjerojatno ste već i navikli, koliko znam, onako ste, evo imamo nekoga. Halo, dobar dan, da li se čujemo?
1: Dobar dan, čujemo se.
0: Kako ste, kako provodite ljeto?
1: Evo u baru trenutno, tražimo plažu.
0: O, bar, najljepši grad. Recite mi, da li ste spremni da čujete ova tri zvuka?
1: Jesam, nego vas nešto slabo čujem, ali dobro.
0: Eto, mi ćemo se potruditi, pustit ćemo i dva puta ako treba, da znate.
1: Ajde.
0: Evo, prvi put kreću zvukovi, tri zvuka su u pitanju, da znate. E, recite mi, da li ste čuli?
1: Lopta, sirena.
0: Dobro. Treći. Loptu ste pogodili, ovo sirena, možda malo...
1: Pištaljka.
0: Pištaljka, tako je, lopta pištaljka i još, hoćete li da vam pustim još jednom, radi se o prvom zvuku.
1: Ajde još jednom, nisam sigurna da sam čula.
0: Važi, evo još jednom vam pustam. Da li ste čuli možda ovaj prvi zvuk?
1: Kao skok u vodu sa daske.
0: Jeste, jeste, pogodili ste, svaka čast. Svaka čast pogodili ste, tako da ja ću vas kontaktirati. A je, recite mi samo još jednu stvar. Znači imamo zvuk sa daske, imamo zviždaljku i loptu. Koja je to situacija? Da ne zaboravimo taj, ja sam se već uzbudio da ste osvojili. Ali morate i da pogodite o kojoj situaciji, znači koju situaciju ili neki prostor.
1: Spasilac.
0: Dobro, spasilac. Evo da vas navedem, gdje radi spasilac obično? Koja su to mjesta?
1: Pa na bazenima, može na moru.
0: Na bazenima, tako je, na bazenima. Znači, radi se o bazenu. A šta još se tu na bazenu radi? Šta se tu još dešava? Znači, bila je daska, zviždaljka i lopta.
1: I lopta, da.
0: Da, šta se tu znači?
1: Vaterpolo možda.
0: Pa nešto se oni da igraju sa loptom u bazenu. Može, može, može, prihvatit ćemo ovaj. Evo, sad ste i zvanično dobili. Ja sam se onako bio odmah da kažem, poradovao za vas. Tako da, eto, ja ću vas kontaktirati ubrzo, tako da slobodno, eto, znajte da ste osvojili i mi ćemo se čuti. Nadam se da ćete se onako lijepo provesti u baru.
1: Hvala puno.
0: Uživajte na plaži, svako dobro. Eto, dragi moji, kao što ste imali prilike da čujete, jedna slušateljka je odmah pogodila uz malu našu pomoć, tako da, eto, ostanite uz Elmag. Svakog dana imamo razno razne poklone, iznenađenja, ali naravno i najbolju muziku sa ovih prostora. Tako da, veliki pozdrav iz našeg studija i ostanite uz Elmag Radio.

0: izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas mnogi gradovi u Crnoj Gori imaju tačno istu temperaturu, a to su Pljevlja 29, Herceg Novi takođe 29 i onda Cetinje ista temperatura i Ulcin takođe. Ostanite na talasima Elmag radija i raskladite se.

0: Program počinje u 21 sat.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
0: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing Elmag Radija.

Dragi moji, vraćamo se mi našoj priči o lijepoj ljubavi, je li tako? Slušali smo naravno i neke zaista u posljednjih, da kažem, par pjesama, zaista lijepe pjesme, kao što je ova od Mine Jahović, Dobro sam, aje. Eto, u modernom digitalnom dobu mnogi ljudi, onako sam primijetio, većinom se dopisuju, tako se upoznaju i zbližavaju, ali takav način povezivanja često sa sobom nosi osjećaj jedne, da kažemo, fabrikovane intime i bliskosti, ili ajde da kažemo lažne. I zapravo može potrošiti dosta našeg vremena takvo upoznavanje, jer lako je poslati sliku sebe onako preko poruke, to jeste predstaviti sebe preko poruka i pomoći i sebi i drugoj osobi da se zaljubimo u neke idealizovane prikaze nas samih uživo, onako kroz neke najmanje treptaje oka, kroz dodir nečijih jabučica nosa, kroz osmijeh. Možemo i sami da vidimo i tekako dosta. Tako da, evo još jedna zapravo stvar. Naš nervni sistem pokupi svaki signal, vjerovali ili ne, od osobe. Iako mi se onako, da kažemo, fokusiramo na riječi i šta ta osoba govori, zapravo naš nervni sistem kupi i najmanji pokret na licu, najmanju gestikulaciju, jer jeste da onako i neke 80% ljudske konverzacije, vjerovali ili ne, ide preko one neverbalne, a ne preko one verbalne. Tako da možda smo mi onako i malo, da kažemo, pronicljivija bića nego što, da kažemo, volimo da mislimo za sebe, pa možda da damo sebi onako neki, da kažemo, kredit, jer jesmo zaista dobri u tome da nešto prepoznamo. E sad, koliko smo dobri da poslušamo sebe i te neka svoja osjećanja, intuiciju i neke signale što je pokupio nervni sistem, to je već druga priča. U nastavku programa idu Frajle i kaže Laži me sa Alkom Vujicom.

Slušali smo našeg dobrog Čolu, a mi smo najavili jednu malu, kratku, onako brzu temu što se tiče ljubavi. Imate li onaj fenomen, da li vam se to možda dešava, neko ti se javi, dostupan je, zainteresovan, normalan i ništa, prosto nekako, nikako, ništa da se desi. Ili onaj fenomen kad se pojavi neko ko odgovara na poruku posle 6 sati, nestane na 3 dana i vi odjednom analizirate tačku na kraju te poruke. Šta nam se to desi? Desi nam se onako da nedostupnost nekad napravimo zanimljivijom nego što jeste. Počnemo da jurimo neke potvrde i da čekamo poruku, da tumačimo svaki pogled i svaku sitnicu. I onda više nismo u odnosu sa osobom, nego u odnosu sa neizvjesnošću. A kada nekoga stalno pokušavamo osvojiti, lako je pomisliti da je intenzitet isto što i ljubav. Ali nije mirna i dostupna osoba može... To jeste mirna i dostupna osoba ne proizvodi isti nivo adrenalina, ali to ne znači da je manje vrijedna. Jer ponekad samo nismo navikli da nam se ljubav ne mora, onako da kažemo da ne mora ljubav da se zasluži. Nismo navikli, pogotovo mi Balkanci, tako da treba sebe pitati da li me privlači ova osoba ili me privlači činjenica da je ne mogu dobiti. U to ime idemo dalje sa Bajagom i Lijepa Janja, Ribareva kći.

Dragi moji, evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Nadam se da ste uživali. Meni je uvijek čast što me slušate. Što se mene tiče, ovaj dan ispunjen pričom o ljubavlju mogu da zaključim možda na sljedeći način. Čini mi se možda da prava ljubav nije kada nekoga vežemo za sebe, nego kada mu damo slobodu da bude ono što jeste i ipak izabere da ostane. Ljubav nije posjedovanje, ona je odgovornost da čuvamo ono što nam je povjereno, ali da ne prisvajamo čovjeka koji svojevoljno stoji pored nas. I možda je dostojanstvo o kojem smo govorili upravo u tome da možemo voljeti duboko, a da ne izgubimo sebe. Da možemo reći ostani, ali da imamo snage da kažemo idi kada ljubav počne da traži od nas da prestanemo da budemo ono što jesmo. Jer najljepša ljubav nije ona u kojoj dvoje ljudi postanu jedno, nego ona u kojoj dvoje slobodnih ljudi svakog dana ponovo biraju jedno drugo. Ostanite u Zelmag Radio, ja sam Kosta Mišković i slušamo se sutra od 11 do 4.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
0: U gradu svako glumi eksperta. Ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, ipa. Drugi igra na pitkost, lager. Treći hoće stav, pale ale. A legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva. Kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom. Za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.

0: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo

U prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo,
2: evo ga stojim, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Klubo Slavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobroveče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima ovog lepog ponedeljka, dana koji uvek označava neki novi početak, a budući da je ovo avgustovski ponedeljak, nadam se da je mnogo vas kojima je danas zvanično počeo odmor i da ćete narednih makar desetak dana da se brčkate u nekom toplom moru i da se sunčate pod prijatno toplim suncem, ali i da ćete uveče biti redovni uz dodir noći.

0: A da se ne bi dogodio kraj jedne ljubavi, tu ljubav treba negovati. A jedan od boljih načina za to predlaže nam Johnny Štulić i večeras u Dodiru noći.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci, eto stvar polako.

hajde da se volimo, najbolji je predlog koji možemo da damo i da dobijemo i zato skoro svi ovu pesmu grupe Kerbere pevušimo sa posebnim zadovoljstvom. A što se tiče ove priče iz sledeće pesme, i nju ćemo pevušiti uz Zdravka Čolića, ali verujem da se ipak većina nas neće prepoznati. U njoj je ljubavnici u dodiru noći.

0: plaći.
1: Verujem u stvari, siguran sam u to da junak ove pesme prljavog kazališta ima mnogo kolega po toj osnovi, jer mnogo je onih koji su preživeli udaju svoje ljubavi za nekog drugog, i također verujem da su mnogi od njih, ako ne i baš svi, kroz sve to prošli nekako ovako kao junak ove sledeće pesme.

Facebook, s Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Nataša koja, kako je napisala, nije ni srećna ni nesrećna, a na koju stranu će to da prevagne, zavisi joj isključivo od Marka i od njegove odluke koju treba da donese u narednih nekoliko dana, a ova pesma je, kako kaže Nataša, podstrek Marku da donese pravo odluku. On pesmu neće da čuje jer ne sluša ovu emisiju, ali Nataša računa na to da će ta energija nekako da stigne.

junakinja ove pesme Nine Badrić, koju slušamo u nastavku Dodira noći, još uvek sanja tu svoju staru ljubav, a trebalo bi da ne, jer sve što je taj rekao, slagao je, a o takvima ne treba ni misliti, a kamoli im se nadati.

0: Marketing Elmag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka, do čijeg kraja imamo još ceo jedan sat, ili kako ja volim da računam vreme, još 15-ak pesama. Emisije Dodir noći, koja se večeras nastavlja jednom Merlinovom lepom i jednom od dve divne pesme glumca Frana Lajka Asića i najpre ovom lepom Kikijevom i Bajaginom. A kako si je lepa, peva Kiki uz Bajaginu tercu.

Slušajte emisiju najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike, pa zato i Merlin u prethodnim minutima, pa zato i ovi u narednim minutima ovog našeg lepog ponedeljka. Jabuka, Valentino, Boris Režak. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Aleksandra Radović, koju smo upravo čuli, jedna je od onih bez kojih ova emisija ne bi bila. To što jeste, pa je zato veoma redovno. Slušamo ju u njenim pesmama, uživamo večeras konkretno u ovoj nazvanoj Jesam te pustila. A ja ću vama, u stvari nama, sada da pustim ovu uz koju ćemo svi da se vratimo u prošlost. Neki u blisku, a neki u baš davno. Prošlost kada smo osjetili, doživeli, u stvari živeli prvu ljubav.

Halo, pre nas je Đole Balašević vratio u prošlost u kojoj smo živjeli prvu ljubav, a na to se nadovezao i Darko Rundek. Ovom svojom, odnosno pesmom njegove grupe Haustor, s kojoj smo ponovo bili mislimo i maštom. U tom periodu, a gde će nas odvesti Vlado Georgijev ovom svojom pesmom, nemam pojma ni za sebe, a kamo ni za vas. Tako da, neka je svako sluša na svoj način, pa dokle stigne.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam

jadno rekla si mi ne, tatko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš

Sećam se žive ograde i stare kapije. Tu su mi grudi palile, usneti zrele maline. Ti više ne znaš gde se sada krijem ja i gde je naša ljubav nestala.